eneste muslimer. Fik jeg tit at vide, da jeg var mindre. Sagde, ved ikke hvad I mener. Jeg blev kaldt heldig, jeg dansker tit. Og så minoriteter, som om din hudfarve og din gudsnavn er det vigtigt.